0: fra Sondre Justad og Riv Hjertet, så skal vi jo til en samtale som virkelig er ment for offentligheten. Det her er ikke sånn at man setter og hører noen snakke veldig høyt i en mobil. Det er et tilfeldig møte mellom vår reporter Øyvind Bekkevold og et annet menneske, og samtalen blir jo da direkte sendt i 9-timen. Pass på, Øyvind, at du gjør vedkommende oppmerksom på akkurat det.
1: Da vil jeg gjøre oppmerksom på at denne samtalen den går direkte, Kari.
2: Ja, det er helt greit.
1: Det er helt greit, så innforstått med alt det innebærer.
2: Yes. Ja da, det går bra.
1: Ja, vi er beskyttet av redaktørplakaten, så det er veldig, veldig bra. Du, men det der med å ha en telefon som ikke har internett og sånne type ting, det har du, fordi at du var oppe og ringte og sa fra nå at vi er direkte til landet, og det er deilig å ha en sånn telefon.
2: Ja, jeg synes det er helt greit. Telefonen fungerer fint for meg. Jeg kan både snakke igjen og sende meldinger, og det er heldig for meg.
1: Ja, og litt deilig å slippe det der, ikke sant, og hele tiden skal inn og se på alle disse tingene som ulike mennesker følger med på.
2: Ja, en kan jo bli sliten i hodet mindre.
1: Ja.
2: Så skal en være på hele tiden. Du ser alle folk sitter med den telefonen og blar, så må jo bli sliten bare da.
1: Ja, og du er jo en dame opprinnelig fra Voss, og så kom det en mann da og hentet deg, en Kråkerøy Fredrikstad-fyr. Han jobba der nede på Voss, og så bare ble det kjærlighet.
2: Sånn ble det, ja. Og så landet jeg på Kråkerøy.
1: Ja, så kidnappet han deg til Kråkerøy,
2: ja. Ja, ja, du kan kalle det det.
1: Men et nydelig sted.
2: Ja, nydelig plass. Masse fine turmuligheter.
1: Ja. Og så har du da, ikke sant, to jenter, og de har du med deg i, er det medaljong, eller hva? Det er medaljong, ja, en sånn liten gullmedaljong rundt halsen, ja. Og der har du med dine to jenter. Hvor gamle har de nå blitt?
2: Og det er så gamle, tør jeg nesten ikke si det. Den ene er 53, og den andre er 58.
1: Og hvordan er det å plutselig ha barn som er over 50 år, når du selv er så dynamisk, vital og sprek som du er, Kari?
2: Nei, jeg må jo bare glemme alderen litt, grann.
1: Ja, du må bare glemme at jeg har passert 50 år.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, men det er litt rart, for at i gamle dager så var det jo, i hvert fall da jeg var barn, så tenkte jeg alltid at det å være over 50 år, bamsefar Elia er 50 år i år, altså det er jo, ikke sant, det var ganske voksent, men det har tider forandrer seg. Tid er relativt, som jeg sa før i dag.
2: Alt, det betyr jo ikke så mye, det viktigste er jo hvordan jeg føler seg.
1: Ja, og hva føler du deg?
2: Nei, av og til føler jeg jo litt eldre, men av og til så føler jeg seg litt yngre.
1: Ja, ja, jeg går litt opp og ned, det er akkurat det, kjenner jeg meg igjen, man skal kanskje ikke tenke så mye på det, da blir man forvirret også. Men hvordan vi liksom er i humør og sånn, i dag er jo jeg litt sånn, ja, litt sånn lett og tullete på en måte, i går var ikke det, men du er ganske stabil.
2: Ja, jeg tror jeg er ganske stabil, det er jeg. Og i dag er jo jeg ekstra glad, for i dag skal jeg på hytta mi på Voss.
1: Hva betyr den?
2: Nei, den betyr alt.
1: Fortell.
2: Den er et fristed, og ved i fjellet, det er jo bare herlig.
1: Ja, og er det litt i hjemtrakten igjen?
2: Ja, det er det, og i dag kommer eldste jenta mi, Merete, hun skal være med meg til fredag.
1: Og hva er det dere da lager og putrer i gryta, og har hun strikketøy, hun også? Nå må du sette oss inn i kjærligheten til hytta på Voss.
2: Nei, det blir helst meg som strikker med mye og så masse andre ting. Og, ja, men hun er flink, veldig flink ute og sager i tre. Og, så skal vi plukke bær, kanskje vi finner litt sopp.
1: Ah, ja. Nå kjente jeg en sånn fristelse som gikk gjennom brystet. Altså, i sted var det kor, men nå var det den der krispy, friske fjellufta på Voss.
2: Ja, da i kveld så skal vi lage svinefilet med alle kremsaus.
1: Kanskje Arne Hjeltnes dukker opp?
2: Ja, kanskje han, ja.
1: Er ikke han fra Voss?
2: Han er fra Voss.
1: Han gjemmer seg bak i tre og dukker opp.
2: Vi har nok mat, så ikke farlig med det.
1: Og gutta på tur kommer også.
2: Ja, kanskje da.
1: Ja, men du, dette er hyggelig. Og så er det jo da, du sitter nå, apropos strikking, som er en av dine store lidenskaper, det skal du da gjøre på toget. Og da er det den fine, mørke lilla fargen det går i.
2: Ja, nå er det lampa til Vera. Og den blir lilla.
1: Og det er barnebarn?
2: Og det er barnet, og hun er minste barnebarnet, og hun var 18 i sommer.
1: Og hun spiller jo da, altså dette her er jo, dette er ditt liv med Harald Tusberg, eller Øyvind Bekkevold, ikke sant? Og hun spiller da i et band.
2: Ja, hun spiller i bandet, og hun er kjempeflinke jenter.
1: Og det bandet heter?
2: Det heter Firkløver.
1: Firkløver?
2: Blåbærs, mener jeg. Blåbærs.
1: Ja, vi må ikke si feil blomst.
2: Nei, det går på helt. Nei, det er blåbærs.
1: Blåveis, og da tar jeg løftet på din røde jakke,
2: ja.
1: og ser på ditt venstre bryst, og der er det en...
2: Blåveis.
1: En liten, hva skal vi kalle det?
2: Ja, det er jo en liten blomst da.
1: Ja, men jeg tenker på den...
2: Det er en liten nål.
1: En liten nål, ja.
2: Ja, det er en liten nål.
1: Ja, er du glad i nåler?
2: Ja, ikke så veldig, men noen betyr jo mer enn andre da.
1: Ja, har du noen nåler som betyr mye?
2: Ja, denne her betyr mye, for den kjøpte jeg når jeg tok sertifikat.
1: Ah, i fjor.
2: Ja, i fjor, ja. väldigt många år sedan.
3: Har det blivit
2: närmare 50.
3: Nej, för 50 år sedan. Ja. Var du kört upp?
2: Då körte jag upp i Sogndal.
3: I Sogndal. Ja. Var det mycket bilar du mötte?
2: Nej, det var inte en rundkörning i Sogndal.
3: Nej, jag mötte inte en bil där jag körte upp på Lillehammer. Men jag likväl var avisa där för jag har inte så mycket skrive, eller hade kanske inte så mycket att skriva om den dagen. Så då blev det första, jag tror det var första sidan, Øyvind tog lappen. Ja. Så det, men jeg mötte inte en bil, det kan jag avslöja. Tror jag inte jag sa den gång. Hvordan var det i Sogndal?
2: Nej, det var ju inte så mycket bilar den gången och det var ju inte en rundkörning. Så också första gången jag kom till Førde så var det ju trafiklys och det var ju helt nytt, men det gick ju grett.
3: Ja, det är lite morsomt att tänka på att man då har kört upp och tagit lappen och tagit och fått sin medaljong, sin blåveis som senare blir bandet eller barnebarn, allt hänger ju samman här, men att du möter trafiklys senare. Trafiklysene, de möter man senare i livet.
2: Jag gjorde ju det, vet du.
3: Har du varit mest med grönt eller rött i ditt liv, Kari? Sån metaforisk. Alltså trafiklys.
2: Nej, alltså jag kör ju inte på rött då.
3: Nej, och så tänkte jag på livet, om du känner att du har varit lite heldig.
2: Ja, då. Jag kan inte säga något annat än att vara heldig. Livet blir ju likt vad du gör till själv. Ja.
3: Och vad är det viktigt då? När man...
2: man är positiv. Ja.
3: Och det är ju du.
2: Ja, jag prövar göra så gott jag kan. Ja.
3: Och då kan ju vi avslöja, för jag snackade ju i stan om att det är någon som är med i elitklubben, alltså de som har varit med flera gånger. Och du har då varit med, och det passade ju gott, sedan jag mötte idag 2-3 stycken som har varit med för på mina utegående. Och du har varit med för andra gång, och därför har jag med en medaljong till dig. För det är då elitklubben, ja, ja. Som jag då fäster i din, ja, eller jag vill vara sannfärdig, för det är så viktigt, jag har lärt, och så detta är bara tur. Men det hade ju varit gøy om jag hade haft en medaljong. Det tror jag kanske jag ska lage mig, Mari och Knut. Tusen tack du har för en hygglig prat och god strikking och hils Merete och plukk deilig bær.
4: Du kan ju spørre, vad heter barnbarnet hennes Julia?
3: Heter barnbarnet ditt Julia?
2: Nej, jag heter Vera.
4: Nej, det var det fel. Nå var jeg sikker på at jeg hadde vært kjempekjapp på pletten her og funnet fram til rett blåveisband, men da var det et helt feil blåveisband jeg har funnet på Urørt sine nettsider, ja. Hvor demoartistene laster opp låter.
0: Det är tydligt både känt i floren och i bandfloren den blåvesen, så då något annat blåvesen, men kanske Øyvind sitt märke, vi har varit med 2 gånger i hans tillfälliga människomöte, så får du en liten blåvesen nål och fest på bröstkassa.
4: Detta här är i alla fall Astrid S, så det är det ingen tvil om, eller? Detta är riktigt Astrid S med det regner i Oslo.

0: Turner the Best till ära för årets brandstation som alltså ligger på Voss det kommande året. Du, i nästa timme nu så ska vi faktiskt få musikalsk besök här i Västland idag av artister som har varit med oss länge. Och de har säkert gett många av dere som sitter och lyssnar här några fina konsertupplevelser.
1: Ja, och det är ju väldigt käckt att gå på konsert, särskilt när då liksom din yndlingsartist står på scenen.
0: Är du glad i det?
1: Ja, jag syns det är väldigt käckt. Jag tänker fortsatt på den konserten jag var på i 2019 med Elton John här i Bergen. Åh, det var en upplevelse.
0: Du liker Elton John.
1: Jag liker Elton John och liksom det och så jag liker Elton John väldigt gott och så en ting är liksom höra på det, jag kan höra på det, men liksom att han sitter där föran och spelar för mig.
0: Bland annat. Ja. Men det är säkert många av lyttarna som har någon sån upplevelse med en konkret artist. Har du en sån fin, rar, morsom konsertupplevelse, magisk? Uansett vad det handlar om så har vi lyst til å høre fra deg i appen vår NRK Radio. Så vi ska hylla ett par av artisterna i Västland som har varit med oss i flera tiår, så kan det vara käckt och höra om vad som har varit din finaste konsertupplevelse. Appen vår heter alltså NRK Radio. Det så här är sett då Biffy Clyro. Ja, Many of Horror ska det få ge oss här. You say I love you, boy.

0: Fireplace och Coldplay. Där snart 3:07 den onsdag eftermiddagen. Du är på Västland idag och det är Lene Granli och Stian Kjursson-Takle här i studio. Lene, du kikar lite på nyhetsbilder akkurat nu. Kan det röra sig där?
1: Ja, det är ekonomin i Bergen kommune. För Bergen kommune, de är i en tuff ekonomisk situation. Det sa finansbyråd Eirik Tennfjord från Høyre då han la fram förslag till budget för nästa år. Byrådet de vill kutta nästan 200 miljoner kronor i nästa års budget alltså. Du kan läsa mer om detta på NRK.no Vestland. Och uppgraderingen av Lærdalstunnelen på E16, den har fått uppstartsdato 16 november. Från med den måndagen så blir tunnelen nattestängd i 12 timmar varje natt och slik vill det fortsätta de nästa 2 åren. Och så är det lite sånt som kan ske till och fra, för på dagtid så kan det bli utfört arbete som inte kräver full stängning. Då vill tunnelen vara öppen för trafik men kan bli snävra in till ett körfält enkelte steder. Så det Statens vegvesen gör, de uppfordrar rätt och slett de som ska resa till att planlägga turen sin, kjøre på dagtid eller velge rett og slett alternative ruter.
0: Så til været som dessverre for dagen i dag ikke er hurra hurra i dag heller. Det blir regn og regnbyge. Det blir utrygg for lokal torden og det er lokal skodde og skiftende bris, nordlig stiv kuling på kysten. Og i tillegg til det så er det altså i Sunnhordland meldt om styrt regn, kraftig regnbyge med over 20 millimeter nedbør i timen. Og dette været kan endre seg raskt og føre til overvatten og lokal flaum, skred og vanskelige kjøreforhold. Og det er også, som vi er inne på, fare for lyn, som vel et ekstra opps på det. Og så i trafikken akkurat nå så ser det ganske greit ut. Jeg har ikke fått noen spesielle meldinger i trafikken i Vestland. Ser ut så det flyter som normalt på en onsdag ettermiddag. Men skulle du se ting som du tenker at andre har nytte av, så nøl ikke med å ta kontakt med oss i appen vår NRK Radio.

0: Sommeren för dig och kun kvoll.
1: Och vi ska ta en titt in i postkassa vår. Den är ju öppen dygnet runt och vi snackar lite om sömn och Charlie ville dela något. Detta här med att jag sa att kaffe inte ska intas för sängtid. Och var lite oenig. Mannen min kan inte hermetegn se på en kopp kaffe efter klockan 18 och jag kan dricka kaffe även om klockan har blivit 21. Och jag känner mig igen i det för jag pleier att kalla det mitt talent att jag kan dricka energidryck rätt för ögonen går igen.
0: Ja, exakt. Ja. Om det är lurt, det vet jag, men att det fungerar är ju grejt. Ja. Tack så du har Charlie. Terje som responderar lite på det vi snackade om förrikål, det är förrikålens dag i morgon och han skriver förrikålen kan gott spritas upp lite. Du kan koka den i öl. Och de som griner på nästa dag i förhåll till alkohol, alltså den försvinner ju.
1: Mm, den ska fördampas ja.
0: Ja, så den sätter bara en smak då, säkert förrikål kokas i öl tillsätt gul lök och gärna en röd chili.
1: Åh, spicy.
0: Snackar till mig där Terje, tusen tack. Mm.
1: Och Torbjörn menar att förrikålen må lagas dagen för.
0: Ja.
1: Och då smakar ju korn extra gott.
0: Ja, och så snackade vi lite om huruvida det ska vara lammekött eller fårekött, alltså skillnaden är ju ungt och vuxet kött då.
1: Mm-hmm.
0: Och där är det delade meningar självfølgelig. Ja. Men mört säger det väl då vinner lammeköttet. Men vi ska klägga oss upp i det. Alvil skriver lårskivor och massa utkokt pepparvatten.
1: Ja.
0: Det är då smaken blir som den ska vara.
1: Ska slurpes i oss.
0: Ja, det också. Supert. Tusen tack för meldingene i postkassa vår. Den ska vi öppna och se på igen på måndag. Imorgon är den Howards, så hvis du vill skriva något till han så gör det. Nå med en enda gång sök på HC Ingeborg appen NRK Radio. Här. Nu ska vi tillbaka till vad är detta? Är det det glada 80-tal?
1: Är det inte det? Känns sån.
0: Johnny Hates Jazz, so I don't want to be a hero på P1.

0: Ja, det var 1987 vi var här med Johnny Hates Jazz, I Don't Want To Be A Hero. Och den kände du gott?
1: Jag likte den.
0: Ja, den är fin, det svänger gott.
1: Ja, 80-tallet, det glada 80-tallet.
0: Det är exakt.
1: Det är lite som slår det.
0: Ja, det är helt sant, jag är enig med dig. Det är många som är uenig med oss.
1: Ja, ja.
0: Vi gläder oss över att det blir hverdagsfest igen till uka, som du nettopp hørte, hvis du hørte på da. Imorgon är det Howard.
1: Mm, supervikar.
0: Ja.
1: Och han ska ta över showet för imorgon.
0: Det kommer till att bli så fint. Vi gläder oss. Du kan sända melding till han allerede nu om du vill. Alexander Denstad Witt, husker du han?
1: Ja.
0: Ja. A Little Too Perfect, en fantastisk låt. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Han är på en måte lite sån Robbie Williams light i Norge.
1: Ja, enig.
0: Får man kvällsåpent med William Freyhov Sande efter nyheterna. Tusen tack för idag, Ingeborg.
1: Tusen tack för idag, HC.
0: Tusen tack för idag, Norge.

0: The Weeknd med Earned It lagade filmen 50 Shades of Grey I 2015 och låta fick något lite drahjälp av filmen eventuellt motsatt eller när tänker man så tänkte jag inte akkurat den filmen så väldigt mycket drahjälp den drog sig stort sett själv hvis det låter att se si det. Och från en av de mest populära artisterna I musikvärlden så ska vi till den andra änden av skalan nämligen Urørt som är NRK P3:s plattform och musikkonkurrens för uetablerade artister och band. Så langt I år nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Det skjer 30. September, hvor tre finalister står på scenen og kjemper om både titelen årets urørt og en spillejobb under Petre Gull. Som vanlig kan du som hører på være med og stemme på din favoritt. Det gjør du inne på Petre.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene Bergensartisten Teddy, som var månedens urørt I juli med låta VVE. Teddy heter egentlig Theodor Myking Mekkonen og klarer ikke å sette seg selv I bare en sjanger, siden de helt fersk I gamet. Men musikken radikal og queer, sier Teddy. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier det her om Teddy.
1: Dette en fyr som virkelig har imponert med Bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og jo en unik artist som ja, vi har I hvert fall veldig troa på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show der. Altså.
2: Urørt finalen. 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg Teddy.
2: Teddy. Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

Vilken tillfällighet att Norsk Tipping är I nyheterna när vi drömmer oss bort vad man vill gjort hvis man vann 100 miljoner. Det har alltså ingenting med varandra att göra de två tingena där då. Men nyheterna slår sig samman med aftonens tema. Det är sån är det I temavärlden. All right, hjärtligt välkommen till kvällen på P1 Jonas här. Nu Madness are out.

Ingeborg med ett år I kvällen på PN 10 på midnatt. Och nu är det tid för ABBA. Det blir sjeldent fel. Money, money, money är låt nummer 1 som firar Kjetil sitt tema. Vad ville du gjort hvis du vant 100 miljoner kronor? Här får du den.